0: bia ne di ye bia ne de saka no obi wo wa oyɛ bosom yere obi wo wa oyɛ bosom yere pa wa wa no on ne koba
1: yes
0: na kwa kwa fa no nada e be tutu otinwi ne tutu

enye ize o womo ko law school wa hu enye semketo adaje sika womo atua enye binie hwia edu nim se law no be ya jese I said wa fa urade no be pa wo achi ne ma dada ne nyina atwam wo die ne se obe concentrate sa usua de chese sa wo boy kraji soja no wo ge kraji soja no wi anwa kwa kwa fa no

kwanya yin. Akwasuru se ya kwasura kwasura kwasuru ni oni wadie. Ama ne utu na neti yako koso. Utu na neti yako koso. Adenya. Enko kwa nkete nkete ya beyi diba ya. Wamanfo di na mkwafuwe kwariye na mkwafuwe kwariye. Wasi ama ne ya kan koko pa wa gana nkoko. Enkoko wa utobie edufode. Wa uribie so. Wa uriye ya gana nkoko ya nye ya gana na

0: tiye ye di ogu chivu muse kama na non namne diye sedi ye na nanom di jaye nwa e jina so e free tete enye nyani ya hahem wangwane ya chi akabu muse enye un free ekro pompo nina ahu
1: eee ya masamba shemme kuna na ato susa kula fufro diye the skin e skin
2: mesu mi yuzubi
1: mesu mi diye nyo
0: kungo ointment edra non nam FD ajie gedi enkira tuwe ya tumu edra non nam nye
3: stay soft den kaibo kesi ebi yaba afedi eduhema hudwa mweni jehono abaye ultra concentrate bottle fufro ni mu ni hamne ye mpendo duwa nina edshu mho chepa impo wa mmetinsi ya wesini ye mewi ehema edshu wa ntadi ya mudemu ni nina yenye busu ya nchemfa bottle ni mawusika so faso na esansu cheyi so stay soft ultra concentrate bottle ni shene nani hamno edshu pa FDA aji ejadi enkratuwe ya tu krani wabia ya mofrantu mifa wansanka
4: Semi sorry no pa. Kel chako to paste na midi chuchi misi. And mami confidence. The mooning in her.
5: Se wishia a mana misifit. Hey, gusuna misrea. Hey, yo, wa. Me de kel.

esifas kwa mekpega tamakuru inshanka ubibri se utusa didi anamono na meya aduma ochina anapano eye susu mwishwe muda eye spiritual check up susu muda kese nyakupundi fudisi wa